0: tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den där.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: bara ställt ut det på det där. Tycker den är fin. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske det händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

0: och så checkar in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt.
1: Win-win.
0: Jag har på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gry.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, det aldrig sker igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna.
1: Glad höst
0: på Mix Megapol.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Nu kommer ny musik i den perfekta.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Därför att då ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: efter. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Mix Megapol. God morgon, säger jag som heter Jeanette Rudin. Och vi kastar oss in mot helgen med den härliga nyheten att kassavalvet är påfyllt med över en halv miljon kronor. 501 980 kronor exakt. Pengar som kan bli dina om du är med och anmäler dig. Skicka sms med ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Då är du med och tävlar om den här summan. Alltså 501 980 kronor som du ska lägga på minnet. För när vår vinnarambassadör ringer upp någon som anmält sig kommande fredag, då gäller det att ha koll

0: Det är en bra lördag det här skulle jag vilja säga när vi kom i 12 dagar in i september. Mix Megapol är det här som ger dig en perfekt mix för helgen. Det är både de där låtarna som du kanske har på någon repig gammal CD-skiva, men också helt nya låtar. Jag har på gång en som kommer pigga upp vilken morgon som helst från senaste Mellon. Och så kommer du få en låt ifrån 2010. Artisten själv beskriver låten som catchy med skön melodi. Jag kan bara hålla med, även om det handlar om ett krossat hjärta.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

här är Mix Megapol. Jag hoppas att du känner hur helgen bara liksom sveper runt dig, tar tag i dig, att du inte känner några måste. Nu är det liksom du som bestämmer dagen. Hur ska det bli? Har du massa roliga saker på gång eller bara att ta det helt lugnt? Du bestämmer. Jag hjälper dig med musiken här i alla fall, så att du ska få den bästa starten på din lördag. Några av de största i Sverige på att göra EDM, som vi alla vet betyder extremt dansvänlig musik. Nej, men electric dance music, det kunde ju varit det. Ja, de är på gång. Du ska få höra låten här snart. Men innan det så ska du få en riktigt bra helglåt ifrån Alex Warren. Och här har vi Gyllene Tider

0: Det finns en serie som vi i familjen kan enas om att se tillsammans, minus våran sexåring då som är lite för liten. Det är Stranger Things, och den här låtens betydelse med Kate Bush, ja, den är enorm. Men det är kul det där när gamla låtar kan plockas upp i filmer och serier och liksom få nytt liv. Där är Mix Megapol, och snart ska jag ge dig en låt ifrån Mellon. Den hamnade lite sådär i mitten i finalen, men i efterhand, då är det så många som har förstått att det är en svinbra låt. Och en av dem som man fortfarande lyssnar mest på, och snart ska jag spela den för dig.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: Den nivån var det
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Alltså det är ju så kul att Nick Kershaw, han kommer till Sverige och spelar nästa sommar. Man blir ju så glad för nostalgi. Här på Mix Megapol blandar vi musiken från 80-talet fram till idag. Nick Kershaw, han kommer från Bristol, och om man tänker sig att alla invånare där skulle lägga en krona var i ett stort valv, ja men då skulle de ju vara med och fylla kassavalvet med den summan som ligger där nu. För det är nämligen lite drygt en halv miljon kronor. 501 980 för att vara exakt, och det ska man vara, för det gäller att lägga summan på minnet på kronan om du vill vara med och tävla om de här pengarna. Och så anmäler du dig då också först och främst med ett sms. Skriv vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Och så ska du ha summan då i ditt minne ifall det är du som blir uppringd kommande fredag av vår vinnarambassadör.

september. Jeanette heter jag som finns med dig här på Mix Megapol och ger dig musiken som sätter fart på din morgon. Kommer få någonting nytt ifrån Sanna Nilsson här snart. Och nu får du verkligen höja så att du kommer igång med den här helgmorgonen på bästa sätt med

0: Ny musik på Mix Megapol från Sanna Nilsson, What Love Is. Hon håller ju på och tokrepar här nu inför premiären av musikalen Så som i himlen, som har premiär till veckan. Snart så ska du få en ikon, en av de allra bästa.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

morgon, Mix Megapol är här. 12 september idag, det är faktiskt tv-spelsdagen och även vandringens dag. Jag tänker att man måste ju inte berätta för sina barn att det är tv-spelsdagen. Man kan ju bara säga att idag firas vandringens dag, så man ska ut och gå. Det är ju inte att ljuga, det är bara att man undanhåller lite grann. Vilken aktivitet du än väljer så kommer jag ge dig musik.

0: Hur många gånger har man inte scrollat med i den här gamla låten? Och vet du vad? Det här bandet, Smokey, de kommer faktiskt vara i Sverige nu i höst. I november ska de åka runt på en liten turné till 4 olika städer. Ja, roligt ändå. Där är Mix Megapol. Här får du fortsatt musik som hjälper till att starta dagen och ge helgkänsla. Det är både äldre hits som väcker gamla minnen till liv och så de bästa låtarna från 2026 givetvis.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va? Va?
1: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megafor.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon och välkommen till Mix Megapol. Vi ska se hur vädret ser ut framåt eftermiddagen den här lördagen. Och det verkar bli en bra septemberdag i stora delar. I norra Norrland där verkar vi få 10-15 grader idag. Lite längre söderut i södra Norrland och Mellansverige så kan det bli upp mot 18-20 grader. Och i de sydligaste delarna kanske det till och med kommer över 20-strecket på termometern. Lite växande molnighet men många solglimtar. Glimtar och regnet håller sig mest borta, så en härlig höstdag är vad vi verkar få. Här på Mix Megapol så fortsätter vi med den perfekta mixen för helgen. De bästa låtarna från i år. En riktigt glad sån har jag på gång åt det här snart. Och den här, kommer du ihåg? Norska.

säga om att jag ska göra min Duolingo i franska även idag. Jag tänkte påminna dig om någonting. Hur mycket pengar som ligger i kassavalvet här på Mix Megapol. Över 500 000 kronor som kan bli dina. Men vi börjar i rätt ände. Först ska du ta och anmäla dig med ett sms där du skriver ordet VINN. Så du skickar till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver vara 18 år. Och sen är du med och tävlar om 501 980 kronor. Lägg summan på vinnet ifall det är du som blir uppringd kommande fredag. Bara gör det här nu, skriv sms:et. Carpe diem liksom, eller som Miss Li säger.

Bästa på hela veckan, lördagsmorgon ju. Mix Megapol är här. Vi fokuserar på det goda i livet, som kan vara något så enkelt som en sovmorgon, en riktigt smarrig frukost, eller bara få strosa runt i pyjamas halva dagen. Till bra musik då givetvis.

0: Alltså jag älskar den här låten, det här lallandet som bara sätter fingret på känslan nu när det är helg. Så där vill man ha det genom hela dagen. Veckans bästa dag, lördag givetvis. Och jag ska fortsätta att ge dig musik här på Mix Megapol att sjunga med i, eller trumma på ratten till, eller nynna med i, eller dansa till.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenterar

0: för...
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
1: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
1: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

dessa tider, framförallt då i morgon. Nu har vi kommit 12 dagar in på vår första höstmånad, september. Och vi gör hösten lite härligare. Vi liksom lättar upp det och ger dig chans att vinna saker som vandringsutrustning, streamingabonnemang och med roliga prylar. Så att det är som verkligen man vill ha nu liksom, när vi går in i höstperioden. Och det här kan du göra varje vardag under hela dagen. Det är bara att du lyssnar så kommer du att snappa upp det där. Och nu när helgen är här, då fortsätter jag att ge dig musik, den perfekta mixen för helgen. Här är nytt från Klara Hammarström, Gravity på Mix Megapol.

0: Alltså inte den här låten med på måndag när nästa lista med de här glad höst topp 10 spelas upp. Och då kommer det vara bästa glada låtarna från 90-talet. Ja, men då får jag väl riva mitt hår kanske. Vi får lyssna in listan här på Mix Megapol måndag klockan 9 och klockan 5 på eftermiddagen. Och om en stund då kommer ännu en låt som skulle kunna vara med på den där listan med bästa glada 90-talslåtarna. Den kommer jag spela för dig efter en av Taylor Swifts megahits.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi ska se hur vädret ser ut den här lördags eftermiddagen. Och det verkar bli en härlig dag i stora delar av landet. I norra delarna 10-15 grader och lite längre söderut så håller det sig runt 20-strecket i de södra Norrland och Mellansverige. Och i de allra sydligaste delarna så kan det bli lite drygt 20 till och med. Regnet håller sig mestadels borta så att vi får solglimtar på många håll. Och vi ska fortsätta igenom lördagen med den perfekta mixen här på Mix Megapol. Jag kommer bjuda på en låt. Det kommer bjuda in till allsång. Så höj radion här snart. Men först får vi Taylor Swift.

Ja, nu är det viktigt att hålla tungan rätt i mun för mig då. Och du ska spetsa öronen. Inga lögner. Nu är det exakt info på kronan som gäller, för det handlar om kassavalvet. Vi har över 500 000 som ligger där, men man måste veta på kronan hur mycket det är för att kunna vara med och tävla om de här pengarna. Och just nu så är det 501 980 kronor. Men du måste anmäla dig också med ett sms för att ha chans att tävla om dem. Och det gör du genom att skriva vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Och så lägger du summan på minnet om du är du som blir uppringd kommande fredag. För då ska du kunna svara och säga att det ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

Jeanette här. Och helgen är framförallt här. Helt underbart. Och det firar vi med ja, men fruktansvärt bra musik bara, som tar dig svishande fram genom din lördag. Vad var det?

0: Alex Warren, Fever Dream, som du fick här på Mix Megapol. Och du behöver inte göra någonting. Du kan lägga bort alla tankar på jobb och måsten och sådär. För att nu är ju helgen här och jag ger dig en perfekt helgmix. Du kommer få en svensk 80-talshit. Det blir en sån här one hit wonder. Och du kommer garanterat kunna sjunga med i den.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

väl inte hänt än, men det är mycket bra grejer på gång. För det är ju helg, oavsett om du har mycket planerat eller om du planerar att just inte göra någonting. Här kommer jag blanda och ge dig allt från de där glada 80-talslåtarna via ikoniska 90- och 00-talet till nutida största hitsen på Mix Megapol. Och du behöver inte göra någonting. Höj radion bara.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jeanette heter jag som lämnar över till Erik Wedberg nu som fortsätter att bjuda på en underbar helgmix genom den här lördagsförmiddagen. Och han kommer inleda med en boom av Britney Spears och hennes stora genombrottshit.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, ett högtryck i öster gör att det blir en solig och fin lördag på de flesta håll. Södra Sverige får växlande molnighet och goda solchanser. Det blir 15-18 grader där. Mellersta Sverige får klart till halvklart. Stigande temperaturer, 14-16 grader. Och norra Sverige mest soligt i öster med mer moln drar in över fjällkedjan där. 12-14 grader landar termometern på där. Och du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag som spelar den perfekta mixen för dig nu. Bjuder på Alex Warren och Joan Jett här efter Britney Spears.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Varje fredag kommer Ragge in till Gry och morgongänget för att prata fotboll inför helgens alla spännande matcher. Och så gäller det att spika rubriken.
1: Du, Jonas och Erik, ni satt och pratade lite fotboll här inför helgen.
2: Och... ja, men jag har ju vårt system, det här mixsystemet, det är ju ganska litet, så man måste ju liksom välja sina...
1: Vad är mixsystemet?
3: Nu pratar du om tipskupongen.
2: Ja, precis, ja. På kupongen.
1: Ja, vad är mixsystemet? Vad är det?
2: Men vi lägger ut ett litet tips på våra sociala, så kan man följa det. Eller jag gör det, eller jag. Ni vet hur det funkar.
3: Det är alltså så här, du vet hur man tippar, det är 13 matcher som ska tippas. Uh-huh. Och så kan man ju ha olika tecken. Uh-huh. Det är det som kallas för system.
1: Uh-huh.
3: Så du kan ha, det finns också liksom massa olika, det här är krångligare än vad jag kanske får det låta nu. Men det finns också matematiska lösningar på det här som kallas för olika saker. Och då säger man vårt system. Så det som raggas ihop helt enkelt.
2: Ja, oh, gud, jag skulle...
3: Det kändes som att du inte förstod.
1: Jag förstod, jag tänkte bara förtydliga för alla som lyssnar som kanske precis har slagit på radio. Och det gjorde du, så jag blev toppen. Men man går alltså in på ett Instagramkonto eller Facebookkonto Gry och morgongänget och kollar, där delar du mer av hur du tror att det kommer gå.
2: Ja.
1: Där har du ett system för våra följare, om man vill.
2: Precis.
1: Du har haft 13 rätt några gånger.
2: Ja, men det har...
1: ingen garanti.
2: Nej.
1: Men om du ska spika någon match inför helgen, vad tänker du då?
2: Nej, men då, jag väljer faktiskt match nummer 4. Vårat Chelsea, som jag säger nu. Ja. Eftersom vi ska åka och kolla på dem med våra härliga lyssnare. De möter Hull, som har gått otroligt bra. Inte förlorat än, inte släppt in något än. Men nu tar det stopp. Chelseas offensiv är för bra. Så att jag spikar Chelsea. Och sen måste man ju välja lite, eftersom det är ett sånt litet system, så måste man ju hitta andra matcher också. Mm. Så att jag går ner i match nummer 8. Där är Blackburn Millwall. Millwall har väldigt mycket skador. Men det är också Blackburn. Millwall vann senast med 4-0. Och jag tror att de vinner borta mot Blackburn. Så jag spikar även Millwall i match nummer 8.
1: I vilken utsträckning är du fotbollskille, halvtids Erik?
4: Jo, det ska jag berätta för dig. Jag ska åka till London på fotbollsresa med mina kompisar här om några veckor. Det ska bli skitkul. Nej, men jag gillar ju fotboll. Jag följer ju framförallt allsvenskan här hemma. Men så sneglar man ju lite över vad som händer i UK. Och då vet jag att Hull är ju det stora utropstecknet den här säsongen nu, som ligger på tredje plats i Premier League just nu.
1: Kolla!
2: Snyggt.
4: Ja, visst.
1: Och vi ska åka på den här fotbollsresan. Vi har med oss våra två lyssnare. Kompisar som, våra lyssnare som har vunnit den här tävlingen. Och den ena, han Anders heter han, va?
4: Ja, tror.
1: Han är ju alltså ordentligt Chelsea-fan. Vi ses en Chelsea-match. Så att vi löste det så fint. Det är så kul.
3: Men ni behöver inte vara roliga. Den andra höll på Arsenal, så att vi har vettigt folk med oss också.
1: Ja, men bra. Kul att hänga med dig, Ragge.
2: Detsamma.
0: Du kanske gick in och lyssna på hela Ragges tips på Gry och morgongängets sociala medier. Och där kan du också tävla om fina priser från Stryktipset. Mix Megapol lyssnar du på.

Det har gått exakt en vecka sedan de stod på scen tillsammans. Victor Leksell körde i Azaleadalen, Slottsskogen i Göteborg då. Miriam Bryant gästade såklart. Mix Megapol hörde de på. Jag spelar växeln mycket glada låtar i den perfekta mixen för helgen. Stort tack för att du väljer oss.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hösten är snart 2 veckor gammal. Vi är 12 dagar in nu. När experterna sammanfattade musiksommaren så var det en låt som stack ut internationellt som den största hitten, och den fick ju rätt bra draghjälp av fotbolls-VM där den var den officiella låten för mästerskapet då. Shakiras Die Die spelar jag för dig när den perfekta mixen för helgen fortsätter, och blandar den med klassiker från Queen och Def Leppard.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenterar

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Ja, mindre än en vecka till vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. 501 980 kronor kan du vinna på fredag nästa vecka. Om du anmäler dig måste jag säga, det är ju en viktig grej också. SMSa vinn till 72104 för att göra just det. 19 kronor betalar du för SMSet. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 501 980 kronor kan du vinna på Mix Megapol på fredag när kassavalvet öppnas igen.

0: misstag.
1: Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Låten på Mix Megapol, Shakira och Burna Boy med Die Die. En rolig vecka väntar oss, Gry och morgongänget nästa vecka. Praktikantvalen kommer på måndag, sen Siv Malmqvist på tisdag. Det är ju stort. Jag har hört att även EMD tittar förbi och fantastiska Farao. Gry och morgongänget hör det som alltid från 6 till 10 varje vardag på Mix Megapol.

0: 60 plus är hon nu, Carola. I tisdags fyllde hon år och firade med kalas på Mosebacke i Stockholm. Mix Megapol hörde henne på. Här fortsätter jag snart blanda musiken i den perfekta mixen för helgen. Då blir det en genre som jag inte tror Carola testat någon gång. Country. Ella Langleys nya fina mysiga Choose in Texas spelar jag för dig. Även en gyllene tider-klassiker på gång.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar upp och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, regnfront är på väg in västerifrån, men stora delar av landet får ändå en fin lördag får man säga. I södra Sverige ser det mycket sol och varmt med 18-19 grader. Molnen ökar dock i väster framåt kvällen där. Mellersta Sverige får en solig eftermiddag med behagliga 16-17 grader och ja, lite slöjmoln drar in framåt kvällen. Avslutningsvis norra Sverige, soligt i öster, 14-16 grader, men i fjällen så tätnar molnen och det är risk för regn senare i kväll där då. Mix Megapol är det du lyssnar på. Välkommen hit, klockan har passerat 11. Erik Wedberg heter jag. Bjuder på en somrig låt från Gyllene Tider strax. För det är lite höstigare toner kan man väl ändå säga. Countryballad från Ella Langley. Här är nya Choosin' Texas.

har sagt det för sig igen. Jag har ingen aning om vad han sjunger, Michel Teló, men man blir ju glad av låten i alla fall. Och vi satsar på en extra glad höst här på Mix Megapol. Varje dag kör vi topplistor på glatt tema. Klockan 9 hos Gry och morgongänget och klockan 5 hos Madde och Robin. Och vi fortsätter göra det även nästa vecka. What's the

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Hoppas du har en bra lördag. Såg något på väderprognosen här att det eventuellt kan falla lite blötsnö i högre terräng. Lapplandsfjällen imorgon. Hoppas det dröjer ett tag till i övriga landet där. Vi gör så att vi tänker på sommaren istället. Dels den som var nyss och dels den som var 94. För G's låt fick ju en revival i och med fotbolls-VM i år. Originalet spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Och blandar den med glada låtar från både Sara Larsson och E-Type.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Tack för att du väljer Mix Megapol. Hur är vädret hos dig idag? Är det sitta inne väder eller vara ute väder? Det är tv-spelsdagen idag såg jag. Och visst, älskar man tv-spel så är väl alla väder tv-spelsväder. Men jag ska den andra klassen regn och rusk som mer lämpligt, fast du bestämmer ju själv. Och nu vet du också att det är tv-spelsdagen. G-slav är jag. Här är de på Mix Megapol.

Mindre än en vecka kvar till du kan vinna över en halv miljon kronor här på Mix Megapol. Kassavalvet är ju tillbaka och det ligger 501 980 kronor där inne nu som du kan vinna på fredag. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. 19 spänn kostar det, minst 18 år måste du vara. Och memorera vinstsumman. 501 980 kronor kan du vinna på Mix Megapol nu på fredag.

0: Jag ångrar att jag inte var och såg E-Type spela någonstans i somras där. Det hade varit kul. Mix Megapol lyssnade på. Vi spelar den perfekta mixen för helgen här. Och gör den lite gladare därmed. Efter 12 nu så får du höra låtar som pickar upp från till exempel Erik Prytz, Modern Talking och Saga Ludvigsson.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare. Yeah!

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det här högtrycket i öster gör att vi får en hyfsat solig och varm lördag, men det är en kall front ute på Norska havet som är på vägen. Södra Sverige får idag soligt och varmt, 18-19 grader. Vinden ökar lite grann och det är moln in på väg i västkusten där till kvällen. Mellersta Sverige, där dominerar solen under eftermiddagen. Det blir 15-17 grader och molnigt i väster framåt kvällen där också. Norra Sverige avslutningsvis mest soligt, 12-15 grader. Sen till kvällen så friskar vinden i och regn drar in över fjällen då. Fram tills dess, ändå rätt fint väder. Det är Mix Megapol på radion. Erik Fjällberg heter jag. Tack för att du väljer oss. Tack för att du lyssnar. Vi spelar den perfekta mixen för helgen och blandar gamla och nya låtar från årets Melodifestival. Saga Ludvigssons Ain't Today direkt efter Modern Talking.

Här är Mix Megapol, du lyssnar på Erik här. Jag nämnde tv-spelsdagen innan. Det är även vandringens dag idag den 12 september. Klocka lite, kanske. Svårt att göra samtidigt om inte annat. Men man kan ju göra båda. Vi får se hur värdet blir imorgon. Vi snackar om att ge oss ut på svampjakt där hemma. Eventuellt hoppas på lite fynd.

Vi får se vad han har på gång på fredag. Han har ju någon nedräkning på sina sociala medier, Benjamin Ingrosso. Något händer i alla fall. Du hör honom på Mix Megapol, där vi satsar på en extra glad höst. Vi kör topplistor varje dag, varje vardag. Klockan 9 och klockan 5. Glad höst, topp 10, olika teman. Nästa lista hör du hos Gry och morgongänget på måndag morgon alltså.

0: Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Har du hört Sanna Nilsens nya låt? Eller ny, den är ju släppt nyss. Men jag tror att den var aktuell som ett alternativ till låt i Melodifestivalen tidigare i år, där hon ju var med då. Den klockar in på strax över 3 minuter nämligen. Bra är den hur som helst. What Love Is spelar jag för dig här lite senare i den perfekta mixen. Och blanda den med Bon Jovi och Eros Ramazzotti.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

501 980 kronor tävlar vi ut på fredag när vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Gå bra att anmäla sig nu om du vill. SMSa VINN. Skriv VINN i ett meddelande alltså. Skicka till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar meddelandet. Minst 18 år måste du vara. 501 980 kronor. Memorera VINN-sömman. Vi tävlar ut den på fredag. Jag har

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix

Sanna Nilsen bjuder på ny musik i den perfekta mixen för helgen. What Love Is heter den där låten. Det är Mix Megapol du lyssnar på. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Bon Jovi på Mix Megapol. De har hängt i London nu de senaste veckorna, såg jag. Kört konserter på Wembley där, den sista i onsdags tror jag det var det. Han opererade ju halsen, John. Men den är väl bra nu, hoppas jag. Du, tack för att du lyssnar på oss denna lördag, där vi snart går in i eftermiddagen då. Och då väntar mer av den perfekta mixen. Jag har massa bra musik på gång här. Från till exempel Taylor Swift, Alphaville och ABBA.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi har en hyfsat solig och mestadels varm lördag, men det är regn på vägen i väster. Vi börjar med södra Sverige, så blir det soligt 18-19 grader, men imorgon söndag så blir det möjligt och regnigt och 15-17 grader. Mellersta Sverige får en fin lördag eftermiddag, 15-17 grader där. Under söndagen så sjunker temperaturen när en regnfront drar in och passerar österut. Norra Sverige avslutningsvis soligt i öster, 12-16 grader. Imorgon söndag ostadigt regn och svalare väder, 9-13 landar termometern på då. Mix Megapol lyssnare på. Tack för att du väljer oss och välkommen hit. Ny musik från Taylor Swift nu. Opalite.

farten där, om man blir på gott humör också, av Walk the Moons Shut Up and Dance. Mix Megapol lyssnar du på, vi satsar på en extra glad höst här. Bland annat genom att ge dig topplistor varje vardag. Dels klockan 9, dels klockan 5. Olika teman också. Nästa topplista hör du hos Gry och morgongänget. Klockan 9 på måndag morgon alltså.

Den perfekta mixen för helgen hör du på Mix Megapol, Erik här. Du, i veckan som kommer så är det 100 dagar till julafton, räknade jag ut. Det har kommit lite julnyheter nu i veckan också. Dels så har både Blossa och Saturnus släppt sina smaker för året på glögg alltså. Margarita och Polka tydligen. Och dels har TV4 meddelat att Jul med Ernst gör comeback i rutan. 4 avsnitt blir det, premiär 29 november. Kul! Lite längtar jag faktiskt. Take a

0: Hon har de senaste veckorna befunnit sig på resa över Atlanten, Klara Hammarström. Jag tror faktiskt att de är framme nu. Jag tror de nådde fram i typ torsdags där. Någon hamn nära Rio. Mix Megapol hörde hennes nya låt Gravity på. Vi satsar extra mycket på glad musik här i höst. Exempel på det får du höra strax från Steve Kekana, R.E.M. och Toto.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Snapping. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
1: SMSa vinn till 72104.

Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss. På tal om att välja, val imorgon då, är du spänd? Jag har inte förtidsröstat, så för mig blir det att bege mig till vallokalen imorgon. Det har ju något att gå på själva dagen också, tycker jag. Jag såg att Skavlan kör någon sorts valuppesittarkväll ikväll på SVT. Känns som en kväll tidigt, men okej. På fyran går duellen där Andersson och Kristersson, statsministerkandidaterna, möts i en sista duell. Mycket politik nu. Men det är ju inte så konstigt. Det är ju ändå viktigt det här.

Mix Megapol på radion. På fredag nästa vecka öppnar vi dörren till kassavalvet här, och där inne ligger det över 500 000 kronor. Om du smsar vinn till 72104 kan du vinna pengarna. 19 kronor kostar smset, du måste vara minst 18 år. Och så gäller det att ha koll på den exakta vinstsumman som är 501 980 kronor. 501 980 kronor kan du alltså vinna när kassavalvet öppnas på fredag.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: två veckor till löning nu från de flesta. Magnus Uggla där med Kung för en dag, apropå det. Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg heter jag. Ray Mattsson tar över om en liten stund bara. Han fortsätter spela massa glada låtar för dig. Från Medina och Van Halen till exempel.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I eftermiddagen fortsätter att det bjuder på växlande molnighet lokalt med en del inslag av regn. Temperaturen i södra Sverige 20 grader och strax under, med mellersta mellan 15 och 20 och i norra mellan 13 och 15 grader. God eftermiddag, klockan har passerat 14. Då rullar vi in i denna lördags eftermiddag helt enkelt då, på bästa möjliga sätt med den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: Klockan den har passerat 14 denna lördag eftermiddag. Strax sparkar de igång engelska ligan och det är exakt det ska handla om nu.
1: Du och Jonas och Erik, ni satt och pratade lite fotboll här inför helgen.
2: Och... Ja, men jag har ju, vårt system, det här mixsystemet, det är ju ganska litet. Så man måste ju liksom välja sina...
1: Vad är mixsystemet?
3: Nu pratar du om tipskupongen.
2: Ja, precis. Ja. På kupongen.
1: Ja, vad är mixsystemet? Vad är det?
2: Ja, men vi lägger ut ett litet tips på våra sociala så kan man följa det. Eller jag gör det, eller jag. Ni vet hur det funkar.
3: Det är alltså så här, du vet hur man tippar. Det är 13 matcher som ska tippas. Och så kan man ju ha olika tecken. Det är det som kallas för system. Så du kan ha, det finns också liksom massa olika. Det här är krångligare än vad jag kanske får att låta nu. Men det finns också matematiska lösningar på det här som kallas för olika saker. Och då säger man vårt system. Så det som raggas ihop helt enkelt.
2: Ja, oh, gud, jag skulle...
3: Det kändes som att du inte förstod.
1: Jag förstod, jag tänkte bara förtydliga för alla som lyssnar som kanske precis har slagit på radio. Och det gjorde du, så jag blev toppen. Men man går alltså in på ett Instagramkonto eller Facebookkonto Gry och morgongänget och kollar. Där delar du mer av hur du tror att det kommer gå.
2: Ja.
1: Där har du ett system för våra följare, om man vill.
2: Precis.
1: Du har haft 13 rätt några gånger.
2: Ja, men det har...
1: ingen garanti.
2: Nej.
1: Men om du ska spika någon match inför helgen, vad tänker du då?
2: Nej, men då, jag väljer faktiskt match nummer 4. Vårat Chelsea, som jag säger nu. Ja. Eftersom vi ska åka och kolla på dem med våra härliga lyssnare. De möter Hull, som har gått otroligt bra. Inte förlorat än, inte släppt in något än. Men nu tar det stopp. Chelseas offensiv är för bra. Så att jag spikar Chelsea. Och sen måste man ju välja lite, eftersom det är ett sånt litet system, så måste man ju hitta andra matcher också. Så att jag går ner i match nummer 8. Där är Blackburn Millwall. Millwall har väldigt mycket skador. Men det är också Blackburn. Millwall vann senast med 4-0. Och jag tror att de vinner borta mot Blackburn. Så jag spikar även Millwall i match nummer 8.
1: I vilken utsträckning är du fotbollskille, halvtids Erik?
4: Jo, det ska jag berätta för dig. Jag ska åka till London på fotbollsresa med mina kompisar här om några veckor. Det ska bli skitkul. Nej, men jag gillar ju fotboll. Jag följer ju framförallt allsvenskan här hemma. Men så sneglar man ju lite över vad som händer i UK. Och då vet jag att Hull är ju det stora utropstecknet den här säsongen nu, som ligger på tredje plats i Premier League just nu.
1: Kolla!
2: Snyggt.
3: Ja, visst.
1: Och vi ska åka på den här fotbollsresan. Vi har med oss våra två lyssnare. Kompisar som våra lyssnare som har vunnit den här tävlingen. Och den ena, han Anders heter han, va?
3: Ja, tror.
1: Han är ju alltså ordentligt Chelsea-fan. Vi ses en Chelsea-match. Så att vi löste det så fint. Det är så kul.
3: Men nu behöver vi två roliga. Den andra höll på Arsenal, så att vi har vettigt folk med oss också.
1: Ja, men bra. Kul att hänga med dig, Ragge.
2: Detsamma.
0: Ja, och det är mysigt att få det på en repris här på lördag eftermiddag också för den delen. Gå in på Gry och morgongänget sociala medier och läs mer där. Under tiden som du gör det så fortsätter jag, som heter Roy Mattsson, att bjuda dig på den perfekta mixen för en sån här härlig höst lördag.

Lördag efter klockan 14, det är ju ändå en väldigt bra plats i veckan tycker jag. För sent för att börja med något riktigt ambitiöst och alldeles för tidigt för att erkänna att man tänker ligga kvar i soffan resten av dagen. Det är liksom perfekt balans på något vänster. Men du lyssnar på Mix Megapol, det visst är den perfekta mixen, vad du än pysslar med den här lördag eftermiddagen.

0: Med den här Mello-känslan och Eurovision-känslan också för den delen, så tar vi en liten paus i musiken, men återkommer om en liten, liten stund med ännu mer i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Du lyssnar på Mix Megapol. Vi är framme vid den 12 september idag då Åsa och Åslög har namnsdag. Åslög är ändå ett namn man hör alldeles för sällan skulle jag säga. Det känns som ett namn på någon som både kan baka surdegsbröd och hantera en yxa. I alla fall grattis Åsa och Åslög på namnsdag.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Vet du, idag den 12 september så är det också tv-spelsdagen. Jag tycker det fina med tv-spel är att man kan säga jag ska köra en snabb omgång till. Och sen 4 timmar senare sitter man fortfarande kvar med samma hållning som en liten räka där i soffan. Det är Mats, det är jag. Det här är Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen.

0: Med denna fina lilla melodi kan vi säga att klockan den har närmat sig 15 mitt på eftermiddagen denna lördag. Ray Mantzell och jag som fortsätter att hålla er sällskap ifrån studion i Borgholm med den perfekta mixen här på Mix Megapol efter det här.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen och kvällen fortsätter med växlande molnigt och lokala regnskurar. Temperaturer på mellan 15 och 20 i södra Sverige. Runt 15 kan vi säga i mellersta och mellan 10 och 15 i norr. Och ungefär samma väder imorgon söndag. Det blir växlande molnighet. Regnet hänger kvar i södra delen av landet. Lite bättre i mellersta och norra delen. Men går vi längst upp imorgon, då på högre höjder kan det bli tal om snö eller snöblandat regn faktiskt. Tack för det då. Det är Mats och jag. Det här är Mix Megapol. Det är vi som levererar den perfekta mixen till dig. Var du än är från någonstans denna lördag eftermiddag. Du kan lyssna på oss. Och du, nu ska vi ta lite ny musik här då. Det är dags för Summer och Homebreaker.

God eftermiddag, din radioapparat är igång på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen. Det är Mats heter jag. Tack så mycket för att jag får hänga med dig. Du har fortsätta att leverera musiken den här lördag eftermiddag. Och nu ska vi bjuda på Smash Into Pieces, tänkte jag.

Om vi ska ta och skänka en tanke till en stor artist den här lördag eftermiddagen, ja, då ska vi skänka till Barry White, för han föddes den här dagen 1944. Han är ju faktiskt en av musikhistoriens mest romantiska röster. Riktig sängkammarvoice hade han. Barry White, han kunde troligtvis läsa upp innehållsförteckningen på ett paket havregryn och ändå få någon att liksom tända levande ljus till just den uppläsningen. Här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Denna härliga höst, lördag, så är vi på Mix Megapol som bjuder er på massvis med bra musik här i den perfekta mixen. Rayman sitt jobb ska fortsätta om lite stund med min favoritduo från England, nämligen Pet Shop Boys. Sen ska du också få lite musik från Miss Li efter det här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Den perfekta mixen, vad innebär det då? Jo, det innebär att jag plockar fram musik från nutid och dåtid. Ja, hela den bredden med andra ord då. Och jag tänkte nog att när vi är framme vid den här delen av eftermiddagen strax efter 3:30 har det dags för riktigt återvalsklassiker som dundrar igång här och nu.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan den närmar sig 16, jag vill passera 10 i alla fall då. Vi ska fortsätta in i nästa timme som vanligt med massvis med bra musik här på Mix Megapol. Jag fortsätter leverera den perfekta mixen här från studion i Borgholm.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mattsson i studion, håller du sällskap denna lördag med den perfekta mixen direkt från Borgholm. Har du sagt, du känner för lite dansmoves då? Ja, då kan du passa på att ta det nu, för den här låten är som gjord för att stråla då.

0: Sia och Chandelier här i den perfekta mixen Mix Megapol. Vi ska ta och plocka fram en låt ifrån årets Melodifestival, tänkte jag. Och sen också en gammal klassiker med Queen. Det sitter väl inte helt fel. Vad det blir för någonting? Ja, det får du höra efter det här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bil.

Du lyssnar på Mix Megapol, det visar mig den perfekta mixen, Ray Mattsson heter jag. Jag vet inte hur dan du är, men jag har fått sån här nu på hösten för att säga fixar feeling. Jag vill, men, saker och ting som inte har blivit riktigt, eller ja, lite småtrasigt så här, som behöver fixas till då. Men jag har också lärt mig att det är en av mina farligaste meningar, för att jag börjar skruva isär någonting och sen blir jag sittande 2-3 timmar och har skruvar över hela golvet. Samtidigt så har jag också drunknat i någon YouTube-film från 2011 eller något sånt där. Och så sitter jag också och undrar varför det blir massa delar över på det jag skruvar ihop med. Så att, nja, kanske inte jättebra idé, men ja, jag underhåller mig själv i alla fall på bästa möjliga sätt.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Lördag eftermiddag är det ju. Ska vi ta och trycka till med lite dansmusik istället så att vi får igång lite feeling här. Ja, men det tycker jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Det visar mig den perfekta mixen och passar ju den här låten ut.

0: På måndag morgon, ja, då är Gry och morgongänget tillbaka igen. Nu är de helgledigt, men de finns ändå med oss.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Då så, då tar vi tag i den här timmen på bästa möjliga sätt. Klockan har passerat 17, Reimans heter jag. Varmt välkommen till Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen för oss den här lördag eftermiddag.

Det var det sämsta är med september månad. Det är att det blir så tydligt mörkare på kvällen, tycker jag. Det är inte riktigt förtjust i. Jag har ju hästar och hundar och sånt där som man ska ut och gå med. Och, ja, nej, det är reflexväst och ficklampa. Och bra musik som är i mixmegafonen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska fortsätta med en liten stund med ännu mer musik i den perfekta mixen. Bland annat ska vi ta fram en låt från en väldigt populär K-pop-film efter det här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
1: SMS:a vinn till 72104.

Ja, men det satt den ifrån Demon Hunters, Huntrix och med flera, ska vi säga då. Jag kan inte räkna upp alla. Eller orka göra, det är ett konstigt uttryck, men jag förstår vad jag menar. Remmans i studion står och svamlar här fram till klockan 18 med massvis musik i den perfekta mixen. Det är den vi har här på Mix

Så där ja, lördag eftermiddag och vi har börjat komma igång för kvällen tycker jag. Lite bra att värma upp lite musik då som gör att man kanske vill dra på sig dansskorna och moonwalka över parkettgolvet hemma. Varsågod, det går alldeles utmärkt.

Det är en fina med lördag vid den här tidpunkten där kvällen fortfarande ligger framför oss. Du kan göra exakt vad du vill. Du kan käka middag, du kan umgås med kompisar, kolla på en filmfest eller kanske det mest lockande alternativet av allt. Fortsätt lyssna på Mix Megapol. För Rickard här är på gång in och bjuder dig på en dundrande förfest lördagskvällen lång. Jag heter Ray Mattsson, har en härlig fortsättning på kvällen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

men ska det vara. Det här är Rickard Herrey som står i Mix Megapol-studion redo att bjuda på den perfekta mixen ända fram till midnatt. Oavsett var du befinner dig i vårt härliga avlånga land, spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och jag såg att Fridolina Rolfö väntar barn. Våran landslagsstjärna i fotbollslandslaget. Stort grattis säger vi då från Mix Megapol och önskar båda föräldrar lycka till. Och hoppas att allt går bra under graviditeten. Nu tar vi lite Sanna Nilsen och sen har vi lite Brian Adams och Clear Up och Robin. Här är Mix Megapol för fest.

0: Sauna. Det här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen denna lördagskväll. Lite Dead or Alive, lite Molly Sandén och Miriam Bryant kommer härnäst.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar att du håller med sällskap denna lördagskväll. Jag berättade ju för en stund sedan att Fridolina Rolfö, fotbollsstjärnan, väntar barn. Ja, stort grattis. Jag läste också att Lady Gaga precis har blivit mamma. Det är alltid trevligt med barnnyheter, tycker jag personligen. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant strax, men först Dead or Alive med You Spin Me Round.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och bollen är rund och allt kan hända på en fotbollsplan. Det fick AIK erfara idag, som tog emot Västerås som tackade för att de fick komma till Stockholm med att vinna med 4-1 mot AIK. Ja, det där var en tung förlust för AIK, men en rolig seger för Västerås naturligtvis. Ja, det pågår lite match mellan Halmstad och IFK också, men den är inte slut ännu.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, det är jag, Rickard Herrey, alldeles strax är tillbaka. Mer sköna låtar väntar, Westlife, Kimberly, lite Elton John. Ja, du hör ju, det blir inte bättre än så.
1: Jag är osäker på själv vem jag är, jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
3: Va?
1: Så jag har gjort det, check, behöver jag inte göra det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

här är Mix Megapol och jag kollar lite på vädret för imorgon söndag. Och det passerar ett lågtryck norr om Skandinavien som kan ge lite regn då i norra delen av Sverige och i Götaland dessutom. Men blandat med en del sol som kommer att lysa mitt på dagen. Vi har 10 grader längst upp i norr till en 17-18 grader i söder. Nu kör vi vidare. Vi har lite Westlife, Kimberly och Elton John här i Mix Megapol Förfest.

0: Här är Mix Megapol och nästa fredag, ja, då är det dags för kassavalvet igen. Det är 501 980 kronor som ska tömmas in på ditt konto, kanske. Någons konto ska det in på i alla fall. Och vill du ha chansen att få det på ditt konto, ja, då måste du naturligtvis tävla. Du smsar VINN till 72104, det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år. Alltså smsar VINN till 72104 och du har möjlighet att vinna 501 980 kronor nästa fredag. Strax lite Myra Granberg, lite Madonna, men först lite Despacito, eftersom det är...
1: Nej!

0: skön låt det där. Choosing Texas med Ella Langley här i Mix Megapol. Där vi strax är tillbaka. Mer sköna låtar väntar i den perfekta mixen. Vi har lite Celine Dion, lite John Travolta och Olivia Newton-John från Grease. Och dessutom lite Agnes.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinst till 72104.
2: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och vi har ett kassavalv som ska tömmas nästa fredag. 501 980 kronor ligger och väntar på en vinnare. 501 980 kronor kan man alltså vinna. Helt sjukt mycket pengar. Ja, vill du vara med och tävla? Ja, då smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104. Här kommer lite Celine Dion och sen har vi lite musik från Grease.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Kanske finns det en ny Diggaloo eller en ny Euphoria i högen av låtar som skickat in till Melodifestivalen. Hela 4077 låtar har skickats in och det säger SVT att det är ett rekord. Ja, vi hoppas att det är några riktigt bra låtar som de kan hitta i den där. Ja, lådan av inskickade låtar som kommer att presenteras på Melodifestivalen så småningom. Björn Kjellman och Oscar Sia ska ju leda Melodifestivalen.

0: När hösten kommer
1: behöver vi glädje.
0: Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka. Jag har tagit fram lite Lili och Susie, lite Elton John och Dua Lipa. Och dessutom lite Scissors Sisters, min son.
1: Ola Forsmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Vad lever du för liv, stackare?
2: Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Väl denna lördag så hoppas jag att du har det riktigt bra. Är du ute och kör bil på vägarna när mörkret nu börjar lägga sig över landet, då kan du ju ta det lite extra lugnt. Ja, du kan dock skruva upp volymen och

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och kanske jag ska säga god jul, för jag var i Flen idag i Sörmland och där hittar jag på den lokala mathandeln en juleskum, helt enkelt. En hel låda full med juleskum hade de ställt fram. Jag tänkte det är kanske lite tidigt, men samtidigt så är det ju gott. Ja, jag är lite kluven måste jag säga. God jul! Ja, jag har ätit upp hela påsen redan. Här kommer Klara Hammarström, Gravity! Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördagskväll. Alldeles snart tillbaka, Pet Shop Boys, Saga Ludvigsson och så lite Michael Jackson himself.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Be Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som fick ett samtal från Expressen idag. De hade nämligen läst Carolas bok där hon tydligen skriver lite granna om mig. Ja, vi kände varandra på 80-talet. Ja, vi känner varandra fortfarande, men vi lärde känna varandra på 80-talet som tonåringar, som nyblivna stjärnor på musikhimlen i Sverige, där vi var ute och reste och turnerade, fick göra fantastiskt roliga saker på 80-talet. Och ja, jag har egentligen inte så mycket att kommentera om det som hände då. Jag är lite obekväm med sånt, men ja, det var en fin tid på 80-talet kan jag säga i alla fall. Mycket goda minnen har man från den tiden. Nu lite Pet Shop Boys, Saga Ludvigsson och Michael Jackson. Här är Mix Megapol för fest.

Alltid rätt att spela lite Björn Skifs på en lördag kväll. Dessutom är det rätt att påminna om kassavalvet. 501 980 kronor är det som ligger och väntar på en vinnare nästa fredag. 501 980 kronor. Det gäller att komma ihåg summan exakt. Och så gäller det att tävla då. Det kostar 19 kronor att smsa vinn till 72104. Du måste dessutom vara 18 år. Smsa vinn till 72104 och lycka till. Bon Jovi strax, lite E-Type dessutom, men först David.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och alldeles snart är jag tillbaka med mer sköna låtar. Den perfekta mixen denna lördag kväll är ju någonting som jag försöker skapa varje lördag jag står här. Limahl, Sia och lite ny musik från 18s väntar.
1: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda insane! Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

bilen. Hoppas du har en skön lördagkväll oavsett var du befinner dig i landet. Imorgon, ja då blir det lite blandat höstväder. Det kommer vara en hel del sol mitt på dagen, men det kommer också lite regn, framförallt då i norra Norrland och en del i Götaland. Temperaturer från 10 grader i norr till 17-18 grader i söder. Vi fortsätter med lite Sia, lite 18s, men allra först lite

tar slut. Börja nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

Ja, 18 har gett sig på Roxettes låt här nu också. You've got to look, riktigt skön låt där. Thomas Ledin kommer nu. Sen har vi lite Justin Wellington och dessutom lite Rembrandts med låten från Friends. Här är Mix Megapol, denna lördagkväll där jag, Rickard Herrej, uppskattar sällskapet. Yeah,

0: här är Mix Megapol, What Love Is med Sanna Nilsen. Och för många så är ju kärlek just det där med att få barn. Och Fridolina Rolfö väntar barn, våran fotbollsstjärna. Och vi säger stort, stort grattis och önskar lycka till med graviditeten.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.
2: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna lördagkväll där jag står ända fram till midnatt, vilket jag gör på fredagar, lördagar och söndagar här i Mix Megapol. Riktigt trevligt att få gräva i de här musikskatterna som finns både på engelska och svenska. Lite Darin är på gång, lite Europe är på gång, men allra först lite Britney Spears.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, skummar igenom lite nöjesnyheter. Såg att Julia Franzén fick lämna Let's Dance igår. Ja, det är tufft. Det gäller att prestera när Tony Irving har ögonen på henne. Dessutom läste jag att Lady Gaga har fått barn, sitt allra första barn, och vi säger varmt grattis. Heja kärleken, heja familjen, och underbart att få barn naturligtvis. Gyllene tider, kom här, ljudet av ett annat hjärta.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: känner rytmen och låt det gunga.
1: Vi gungar lite grann. Alldeles snart är vi tillbaka med Boy Meets Girl, lite Klara Hammarström och dessutom lite Niklas Strömstedt.
2: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller liksom. Det har inte gått så bra för den killen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Förfest med Rickard och Ray.
1: Move your ass. Skaka på fläsket.
2: Vi är strax tillbaka. Här är Mix Megapol. Lite Madonna, lite Medina och lite Bon Jovi väntar.
0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den där.

behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, står i studion och det där var naturligtvis Taylor Swift, Opalite. Strax tillbaka, mer sköna låtar väntar i den perfekta mixen. Freddie Mercury, lite Molly Sandén och Miriam Bryant närmast.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol, lite skön åka bilmusik. Ella Langley, Choosing Texas. Snart tillbaka med mer sköna låtar att åka bil till. Spice Girls, Donna Summer och lite Cornelia Jacobs.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapols

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Jag, Rickard, här dig. Tackar för denna lördag kväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll. Ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det nu riktigt bra. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.